Bine te-am găsit la știri! Numărul românilor aflați în sărăcie a scăzut anul trecut cu 3,5%, arată datele Institutului Național de Statistică. Totuși, aproximativ 3,5 milioane de persoane trăiesc în continuare sub pragul sărăciei. Cei mai expuși sunt tinerii și familiile cu copii. Rata sărăciei rămâne mai ridicată în rândul femeilor decât al bărbaților. Reprezentanții ASSMB au transmis că spitalele din București au în prezent posturi vacante, însă angajările sunt blocate în sistemul de sănătate. Instituțiile pot solicita guvernului prin Ministerul Sănătății deblocarea posturilor pentru a putea organiza concursuri de angajare. Un tânăr de 20 de ani este

30 de zile. Noi reguli în București pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar. Primăria Capitalei pregătește modificări ale tarifelor și procedurilor, iar șoferii vor trebui să achite costuri de recuperare care pornesc de la 1000 de lei în primele 24 de ore de la ridicare.

inundată cu aproximativ 7 milioane de litri de apă în urma furtunii de marți seară. Ieri, la stația Universitate, s-a produs un incendiu provocat de umiditatea din instalațiile electrice. Haosul din oraș s-a văzut și în tarifele aplicațiilor de ride-sharing. O cursă care costă în mod normal în jur de 40 de lei a ajuns la 90 de lei. Au concediat oameni ca să-i înlocuiască cu inteligența artificială, iar acum îi angajează din nou. Tot mai multe companii din lume au descoperit că AI-ul nu poate înlocui complet angajații și au reluat recrutările. Specialiștii spun că inteligența artificială funcționează cel mai bine atunci când completează munca oamenilor, nu când îi înlocuiește. Grecia se confruntă din nou cu incendii de vegetație. În nordul țării, în apropiere de Salonic, flăcările s-au extins rapid din cauza vântului puternic și au ajuns aproape de locuințe. Două persoane și-au pierdut viața, iar peste 100 de pompieri încearcă să țină incendiul sub control. Autoritățile au emis ordine de evacuare pentru mai multe localități. BNR pune în circulație de astăzi o monedă aniversară din argint cu valoarea nominală de 10 lei, dedicată celor 150 de ani de la înființarea Crucii Roșii Române. Moneda este emisă într-un tiraj limitat de doar 500 de exemplare și se vinde cu 1100 de lei împreună cu certificatul de autenticitate. În Franța, valul de caniculă a dus la

Ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru spune că toate cele peste 400 de persoane vulnerabile preluate din azilele ilegale din Bihor au fost relocate în centre autorizate din 19 județe. Pentru îngrijirea lor, guvernul va aloca banii din fondul de rezervă. În același timp, avocatul familiei acuzate spune că mulți dintre bolnavi erau aduși chiar de instituții ale statului care nu aveau unde să îi placeze. Criza politică și arată efectele chiar în plin sezon de furtuni. Sistemul antigrindină din România este nefuncțional în contextul restricțiilor impuse prin lege. Este al treilea an de limitare, iar autoritățile nu au luat o decizie privind reluarea operațiunilor. Specialiștii avertizează că lipsa intervențiilor poate crește riscul pagubelor provocate de furtunile care sunt tot mai frecvente. Vacanțele pe litoral sunt mai scumpe din această lună, odată cu intrarea în plin sezon estival. Tarifele la cazare au crescut cu 15%, iar pe plajă o bere la draft poate ajunge la 26 de lei. Turiștii se confruntă însă și cu invazia de alge favorizată de temperaturile ridicate. Gradul de ocupare este acum de aproximativ 40%, iar hotelierii se așteaptă ca în weekend să ajungă la 80-90% în unele stațiuni. Tot mai mulți români își pun relațiile la încercare cu ajutorul inteligenței artificiale. Folosesc ChatGPT pentru a analiza cercuri, interpreta mesaje sau chiar pentru a scrie declarații de dragoste și de despărțire. Psihologii avertizează însă că, deși poate oferi perspective utile, AI-ul nu poate înlocui empatia și comunicarea dintre parteneri și poate afecta încrederea în propriile decizii. O premieră la Eurovision. Canada va participa pentru prima dată la concurs în 2027. Decizia face parte din strategia noului premier Mark Carney, care a consolidat relațiile culturale cu Europa. Organizatorii spun că participarea Canadei nu schimbă regulile competiției și nu exclude alte invitații speciale în viitor. Toată țara intră până sâmbătă dimineață sub avertizării de furtună cu ploi însemnate cantitativ, vânt cu viteză între 70 și 100 de km pe oră și grindină de dimensiuni mici și medii. Pot portocaliu în majoritatea regiunilor. ANPC verifică influencerii din România și atrage atenția asupra utilizării inteligenței artificiale în mediul online. Potrivit autorității, aproximativ 70% dintre creatorii de conținut folosesc materiale generate cu AI și nu își informează urmăritorii despre acest lucru. ANPC avertizează că lipsa transparenței poate induce publicul în

platforma online a Ministerului Afacerilor Interne. Cele mai multe sesizări au vizat depășiri periculoase, șicane în trafic, schimbări bruște de bandă și frânări intenționate pentru intimidare. Poliția română încurajează pe șoferii să continue să trimite imagini.

economia aproximativ 64 de milioane de euro. Numărul șoferilor a depășit deja nivelul estimat pentru tot anul, iar antreprenorii și economiștii avertizează că urmează o perioadă dificilă cu falimente, presiune pe leu și blocarea unor fonduri europene. În final, tot românii vor suporta costurile. Primul ghid din România

astfel încât pacienții să înțeleagă mai bine situația și opțiunile de tratament. De altfel, comunicarea cu pacienții este încă prea puțin predată în facultățile de medicină. O veste bună pentru buzunarele românilor. În piețe, legumele s-au ieftinit serios. În Olt și Galați, castraveții au ajuns la doar 50 de bani kilogramul, iar roșiile costă între 2 și 3 lei. Pe coltele bogate au coborât prețurile, însă producătorii spun că ajung să vândă în pierdere. Astfel, la Matca, în județul Galați, tone de castraveți au fost

săptămâni și să poarte conversații cu necunoscuți. Misiunea este realizarea unui clasament al celor mai prietenoase orașe europene, iar transportul și cazarea sunt asigurate de angajatori. Vicepremierul Tanțoș Barna spune că prețul motorinei din România este inacceptabil de mare și cere ieftinirii rapide la pompă. Premierul interimar Ilie Bolojan estimează că

combustibililor nu se va întâmpla. Guvernul ia în calcul sesizarea Curții Constituționale după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a dat în judecată executivul pentru plata unor salarii restante ale magistraților. Asta pentru că la întocmirea bugetului

autorităților și al turiștilor. Premiul câștigătorului a fost o undiță, iar campania de capturare a peștilor continuă până la sfârșitul lunii august. Dacă vă deplasați cu trotineta electrică prin București, e posibil să aveți reguli noi de respect.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Aici cum sună luni, 400 de euro! Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte! La Radio Impuls!

Bine te-am găsit la știri! Numărul românilor aflați în sărăcie a scăzut anul trecut cu 3,5%, arată datele Institutului Național de Statistică. Totuși, aproximativ 3,5 milioane de persoane trăiesc în continuare sub pragul sărăciei. Cei mai expuși sunt tinerii și familiile cu copii. Rata sărăciei rămâne mai ridicată în rândul femeilor decât al bărbaților. Reprezentanții ASSMB au transmis că spitalele din București au în prezent posturi vacante, însă angajările sunt blocate în sistemul de sănătate. Instituțiile pot solicita guvernului prin Ministerul Sănătății deblocarea posturilor pentru a putea organiza concursuri de angajare. Un tânăr de 20 de

30 de zile. Noi reguli în București pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar. Primăria Capitalei pregătește modificări ale tarifelor și procedurilor, iar șoferii vor trebui să achite costuri de recuperare care pornesc de la 1000 de lei în primele 24 de ore de la ridicare.

fost inundată cu aproximativ 7 milioane de litri de apă în urma furtunii de marți seară. Ieri, la stația Universitate, s-a produs un incendiu provocat de umiditatea din instalațiile electrice. Haosul din oraș s-a văzut și în tarifele aplicațiilor de ride-sharing. O cursă care costă în mod normal în jur de 40 de lei a ajuns la 90 de lei. Au concediat oameni ca să-i înlocuiască cu inteligența artificială, iar acum îi angajează din nou. Tot mai multe companii din lume au descoperit că AI-ul nu poate înlocui complet angajații și au reluat recrutările. Specialiștii spun că inteligența artificială funcționează cel mai bine atunci când completează munca oamenilor, nu când îi înlocuiește. Grecia se confruntă din nou cu incendii de vegetație. În nordul țării, în apropiere de Salonic, flăcările s-au extins rapid din cauza vântului puternic și au ajuns aproape de locuințe. Două persoane și-au pierdut viața, iar peste 100 de pompieri încearcă să țină incendiul sub control. Autoritățile au emis ordine de evacuare pentru mai multe localități. BNR pune în circulație de astăzi o monedă aniversară din argint cu valoarea nominală de 10 lei, dedicată celor 150 de ani de la înființarea Crucii Roșii Române. Moneda este emisă într-un tiraj limitat de doar 500 de exemplare și se vinde cu 1100 de lei împreună cu certificatul de autenticitate. În Franța, valul de caniculă a dus la o

Ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru spune că toate cele peste 400 de persoane vulnerabile preluate din azilele ilegale din Bihor au fost relocate în centre autorizate din 19 județe. Pentru îngrijirea lor, guvernul va aloca banii din fondul de rezervă. În același timp, avocatul familiei acuzate spune că mulți dintre bolnavi erau aduși chiar de instituții ale statului care nu aveau unde să îi placeze. Criza politică și arată efectele chiar în plin sezon de furtuni. Sistemul antigrindină din România este nefuncțional în contextul restricțiilor impuse prin lege. Este al treilea an de limitare, iar autoritățile nu au luat o decizie privind reluarea operațiunilor. Specialiștii avertizează că lipsa intervențiilor poate crește riscul pagubelor provocate de furtunile care sunt tot mai frecvente. Vacanțele pe litoral sunt mai scumpe din această lună, odată cu intrarea în plin sezon estival. Tarifele la cazare au crescut cu 15%, iar pe plajă o bere la draft poate ajunge la 26 de lei. Turiștii se confruntă însă și cu invazia de alge favorizată de temperaturile ridicate. Gradul de ocupare este acum de aproximativ 40%, iar hotelierii se așteaptă ca în weekend să ajungă la 80-90% în unele stațiuni. Tot mai mulți români își pun relațiile la încercare cu ajutorul inteligenței artificiale. Folosesc ChatGPT pentru a analiza cercuri, interpreta mesaje sau chiar pentru a scrie declarații de dragoste și de despărțire. Psihologii avertizează însă că, deși poate oferi perspective utile, AI-ul nu poate înlocui empatia și comunicarea dintre parteneri și poate afecta încrederea în propriile decizii. O premieră la Eurovision. Canada va participa pentru prima dată la concurs în 2027. Decizia face parte din strategia noului premier Mark Carney, care a consolidat relațiile culturale cu Europa. Organizatorii spun că participarea Canadei nu schimbă regulile competiției și nu exclude alte invitații speciale în viitor. Toată țara intră până sâmbătă dimineață sub avertizării de furtună cu ploi însemnate cantitativ, vânt cu viteze între 70 și 100 de km pe oră și grindină de dimensiuni mici și medii. Pot portocaliu în majoritatea regiunilor. ANPC verifică influencerii din România și atrage atenția asupra utilizării inteligenței artificiale în mediul online. Potrivit autorității, aproximativ 70% dintre creatorii de conținut folosesc materiale generate cu AI și nu își informează urmăritorii despre acest lucru. ANPC avertizează că lipsa transparenței poate induce publicul

platforma online a Ministerului Afacerilor Interne. Cele mai multe sesizări au vizat depășiri periculoase, șicane în trafic, schimbări bruște de bandă și frânări intenționate pentru intimidare. Poliția română îi încurajează pe șoferii să continue să trimite

România aproximativ 64 de milioane de euro. Numărul șoferilor a depășit deja nivelul estimat pentru tot anul, iar antreprenorii și economiștii avertizează că urmează o perioadă dificilă cu falimente, presiune pe leu și blocarea unor fonduri europene. În final, tot românii vor suporta costurile. Primul ghid din România pentru comunicarea veștilor proaste de către medici a fost lansat oficial de Colegiul Medicilor. Documentul oferă recomandări practice pentru transmiterea diagnosticelor grave cu mai multă empatie și claritate, astfel încât pacienții să înțeleagă mai bine situația și opțiunile de tratament. De altfel, comunicarea cu pacienții este încă prea puțin predată în facultățile de medicină. O veste bună pentru buzunarele românilor. În piețe, legumele s-au ieftinit serios. În Olt și Galați, castraveții au ajuns la doar 50 de bani kilogramul, iar roșiile costă între 2 și 3 lei. Pe coltele bogate au coborât prețurile, însă producătorii spun că ajung să vândă în pierdere. Astfel, la Matca, în județul Galați, tone de castraveți au fost aruncate la groapa de gunoi pentru că nu și-au mai găsit cumpărători. Dacă îți place să cunoști oameni,

prin Europa timp de 8 săptămâni și să poarte conversații cu necunoscuți. Misiunea este realizarea unui clasament al celor mai prietenoase orașe europene, iar transportul și cazarea sunt asigurate de angajator. Vicepremierul Tanțoș Barna spune că prețul motorinei din România este inacceptabil de mare și cere ieftiniri rapide la pompă. Premierul interimar Ilie Bolojan estimează că prețurile carburanților vor începe să

Orban. Guvernul ia în calcul sesizarea Curții Constituționale după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a dat în judecată executivul pentru plata unor salarii restante ale magistraților.

rândul autorităților și al turiștilor. Premiul câștigătorului a fost o undiță, iar campania de capturare a peștilor continuă până la sfârșitul lunii august. Dacă vă deplasați cu trotineta electrică prin București, e posibil să aveți reguli noi de respectat. Primăria Capitalei a pus în dezbatere un regulament care prevede că trotinetele închiriate vor putea fi folosite doar de persoane de peste 18 ani. În plus, se propun parcării speciale, cască obligatorie și interzicerea circulației prin parcuri. Atât la știi. Eu sunt Caterina Boari. Rămâi curat!

0: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cordon bleu din piept de curcan Chef Select, 1 kg la 13,29 lei, înghețată la cornet cu gust de caramel și sare de mare, Bon Gelati 6 ori 120 de ml la 10,79 lei și pepene verde la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88

0: Știi, îmi faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Ai grijă, îl stropești.
2: Stai liniștit. Telefonul ăsta e pregătit de vară.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
5: Bizarta stradală este să fie văzută de alții, să surprindă.
6: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Here we go!
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
8: Fire, fire, fire, fire. The hits are fire.

nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună luni, 400 de euro! Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte! La Radio Impuls!

0: De la creatorii legendarului Mark's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mark's Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
1: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cordon bleu din piept de curcan Chef Select, 1 kg la 13,29 lei, înghețată la cornet cu gust de caramel și sare de mare, Bon Gelati 6 ori 120 de ml la 10,79 lei și pepene verde la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
5: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7,49 lei și salată cu icre de crap și ceapă gusturi românești 100 de grame la 6,99 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună luni 400 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 64,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we
4: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: asta.
1: Nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii. Ghici cum sună luni, 400 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: mai dăm niște bani în plus, practic. Dacă vreți să vă luați produse de la chinezi, Uniunea Europeană vine cu o nouă taxă în plus, o nouă taxă de 3 euro.
1: Pentru ce, mă, mamaie, mă, că nu înțeleg de ce mai cer mie ăștia bani? Nu-i suficient că plătesc oricum taxe pe kilogram. Mai plătesc taxe și, și dacă vine din afara țării mele.
0: Da.
1: În funcție de stat, că fiecare stat are taxele lui reglementate.
0: Ei,
1: pentru
0: acum,
1: ce mai dau acum?
0: Pentru coletele sub 150 de euro și pentru categorii de produse. Adică tu dacă îți cumperi un colet unde ai un tricou,
1: așa,
0: și o husă de telefon,
1: da,
0: o să plătești 6 euro. Pentru că plătești 3 pentru tricou, 3, da, pentru husa de telefon.
1: Pe fiecare produs?
0: Da, vei plăti 6 euro. Asta este taxa.
1: Băi!
0: Da, e ceva nedrept acolo la mijloc, o să, da, zici. Și se anunță că din noiembrie mai vine încă o taxă de logistică și de manipulare la nivel UE, la nivelul Uniunii, okay, Europene. Da? Și o să te întreb de ce se întâmplă asta,
1: Andrei. De ce se întâmplă asta, Andrei?
0: Pentru că în 2025 s-a ajuns la un record de 15,8 milioane de colete pe zi,
1: pe
0: intrate
1: zi?
0: În UE. Da.

0: prețul de 10 ori
1: mai mare.
0: Da,
1: și ne mai mirăm că este planeta asta pe ducă, ferească bunul Dumnezeu, 15,8 milioane de colete în fiecare zi. Mm. Pe mine ce mă enervează foarte tare este că sunt foarte mulți care își comandă și după aia le dau retur.
0: Da, și mai faci încă un drum. Dar să știi că de multe ori la chinezi zic că ok, îți dăm bani înapoi, dar păstrează și coletul. De cele mai multe ori așa se întâmplă.
1: Ca să nu mai bată drumul, nu? Că să nu mai omoare planeta.
0: Și cred că pe ei costă mai mult să stea, să trimite pe cineva, să ia returul. Da, și asta zic că autoritățile europene, că încearcă să protejeze piața europeană. Și mi-am adus aminte că e obiceiul Uniunii atunci când nu e în stare să fie competitivă, să pună taxe în plus. Exact așa s-a întâmplat și cu piața auto din China, că au taxe de 50% din prețul ei inițial.
1: Okay.
0: Și de asta a costat de mult la noi. Da, noi oricum aveam taxa asta logistică de 25 de lei. O să mai vină una în toamnă. De exemplu, uite, eu îmi cumpăram brățări pentru ceas, da?
1: Da.
0: De diferite culori și dădeam pe 5 brățări, dădeam 30 de lei.
1: Acum, 30 toate astea... de lei pe 5 brățări? Da, din ce, Doamne, arătă-mă să făcute,
0: mă, Andrei? Din silicon, nicio treabă, n-am nicio reacție alergică la ele.
1: Hai de sunt viața mea.
0: Și la feeling, la calitate, se simte exact ca o brățară originală de 200 de lei, de exemplu.
1: A, deci ca să ne înțelegem. Nu contează că mergem și cumpărăm de la un vânzător autorizat.
0: Pentru mine n-a fost nicio diferență.
1: Pentru că este aceeași calitate, adică ea ne păcălesc de fapt și e drept.
0: Da, singura diferență acum este că o să mă coste 70 de lei în loc de 30 de lei. Cumva tot mai bine. Dați niște bani pe care îi dau un plus doar pentru că oamenii ăștia nu știu să creeze o piață competitivă.
1: Sau ai putea, uite, crazy thought, o idee super nebună.
0: Super nebună.
1: Să rămâi cu toate curelele astea pe care le ai și atât. Ce faci cu atâtea curele, Andrei? Că dacă îți dau o curea pe spinare... și tot comandăm
0: mama
1: acum
0: balcanică.
1: Curele peste curele peste curele. Peste...
0: curele.
1: Ia vină, mânca! Wake up,
2: wake up, wake up! Picata de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Burland, pulpă de porc fără os, 15 lei 90 kg, ouă proaspete, cofraj de 30 de bucăți, 29 de lei 99 și ca clasic pastă de tomate de 720 de grame, 5 lei 99 plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în 3 variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai spate de porc fără os la doar 13,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
5: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
6: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.
7: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
8: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
7: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai ardei gras Bianca la 6,39 kg și afine caserolă 250 de grame la 10,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. Here we
4: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Grecia a anunțat primele măsuri împotriva peștelui iepure, care, așa cum v-am zis și... Cred că săptămâna trecută am vorbit prima dată despre...
1: Da, da.
0: Da, a băgat spaima în turiști, a distrus afacerile pescarilor locali pentru că mănâncă tot ce întâlnește, ceea ce înseamnă că dacă o să întâlnească piciorușe de român prin apă, o să le mănânce.
1: Sau înseamnă că în altă viață am fost pește iepure.
0: De ce?
1: Că eu mănânc tot ce întâlnesc.
0: A.
1: Nu! Te-ai dus dincolo!
0: M-am gândit, Mihai Bendeacă, mi-o oprește-te!
1: Dar imaginează-ți cât de impact a fost știrea asta. Așa? Pentru că copilul meu nu mai vrea să meargă în Grecia.
0: Pe bune?
1: Da, a zis oare că este frică de pește. Păi da. Eu i-am zis că mergem.
0: Așa?
1: Și i-am zis, tata, nu e, e în altă parte. Și aia au 30-40 de centimetri. Nu vin peștii așa la mal unde stăm noi, la apă mică.
0: Poate
1: i-am fi. Spus. O-mi vedea, măi, lasă copilul în pace.
0: Și tu te duci la șaormeria mică și ții șaorma mare. De ce n-ar veni peștele iepure pe, bă, aproape de mal ca să mănânce piciorușe?
1: Iubesc să fac emisiune cu tine, tocmai datorită acestei logici impecabile. Așa.
0: Măi, ideea este că Grecia, uite, este o țară drăguță, se comportă exemplar în această situație de criză pentru că a lansat un program pilot prin care plătește pescarii pentru fiecare kilo

0: pentru că este toxică, a invadat litoralul grecesc. Litoralul... Stai, îmi place foarte mult să spun asta.
1: Yeah.
0: Autoritățile elene.
1: Ah, frumos, autoritățile.
0: Îmi place autoritățile elene. Sună foarte frumos, da. Și știm că a venit din Marea Roșie, Red Flag, fix ce spuneam, foști, foste. Toate semnele sunt acolo.
1: De ce? Ah, Red Flag, ok.
0: Da, că da. Marea Roșie.
1: Da. Red e roșu, da.
0: Dar noi ne-am gândit, pentru că știți că suntem două firi de scurcărețe, ne-am gândit la niște soluții ca să ajutăm autoritățile elene să scape de această invazie de pește toxic. În primul și în primul rând, inviți peștele iepure în oraș și la final îi spui că vrei să faceți 50-50 la notă. Pleacă! Nu mai stă! Nu mai stă dacă îi spui lucrul ăsta. Foarte se duce bun. Singur, se duce înapoi în Marea Roșie de unde a venit.
1: Îi spui că vrei ceva serios și că inelul de logon trebuie să depășească 10.000 de euro. Măcar.
0: Ce sugerezi acum că ar trebui să plece concubinul meu de lângă mine?
1: N-am zis nimic. Am zis, este programul de țară.

foarte frumos, sau inspirăm un pic pe greci cu puțină birocrație românească. Peștele iepure să nu aibă dreptul să muște decât în programul de lucru și de fiecare dată depusă cerere de mușcat în avans. Plus, acord GDPR din partea turiștilor că vor să-și dea datele ADN peștilor

0: Mm-hmm. Aș dori și eu, dacă se poate. Aici se mușcă români, vă rog?
1: Da, corect, sunt cinstit. Sau am putea oricând să trimitem vreun Cezarichis, Ionarichis peste peștele iepure să explice cum iepurele din numele speciei sale este, da, de fapt și de drept mai pe energie feminină și asta îl scoate

0: masculinității pescetariene.
1: Pescetariene, da. Așa este.
0: Și se duce singur.
1: Este atât de simplu, dragi ascultători eleni.
0: Da.
1: Noi vă putem vinde acest program, l-am împachetat și l-am numit programul Remețan. Program de țară. Și uite încă o paralelă între peștele iepure și fostul tău. Așa. Nu poți să-l înghiți pentru că este și toxic. Wake up,
2: wake up, wake up. Gata de vreme. Ascultă-i live în fiecare zi de luni până vineri de la 7 la 10. Radio

0: Sito.
1: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hitorilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
2: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
1: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob, la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: V-am zis că vrem să mergem cu toți împreună la piscinucă. Vrei să băgăm la piscinucă?
1: La piscină? Nu la plajă?
0: La plajă, faci plajă la piscină.
1: Bine, hai să facem plajă la piscină, așa, și stai pe șezlong.
0: Da, stai pe șezlong, adică, da. Și vă întreb în felul următor. Short de baie, domnilor, sau speedo?
1: Slip.
0: De la mulat așa, cum poartă David Popovici. La el pot înțelege că poartă așa ceva, că are nevoie,
1: ca
0: știi?
1: Ca să fie hidrodinamic.
0: Exact. Dar la piscină nu înțeleg de ce se mai poartă așa ceva, și anume speedo.
1: Poate arată bine.
0: Nu arată bine, din nefericire, deci și eu, chiar dacă arată bine să fie sculptat, tot arată puțin dubios.
1: Arată?
0: Am privire la cutia cu bijuterii, am full view, nu este neapărat un bucurător.
1: Și ce propui? Pantaloni scurți?
0: Pantaloni scurți, bermude, da. Slip puțin mai lung.
1: Și doamnele la fel?
0: Și doamnele la fel ce?
1: Tot bermude?
0: Nu bermude, slip din ăla brazilian sau ceva. Adică am o problemă și cu momentul în care văd un tanga mult prea subțire la o domniță.
1: Ok.
0: Și îi văd în suflet. Mă deranjează, e de ambele părți.
1: Așa este.
0: Nu ți se pare?
1: Nu m-am gândit la asta, încerc să nu mă uit la doamne când sunt la piscină.
0: Păi, foarte bine, felicitări că faci lucrul acesta.
1: Și da, la domnii nu mă deranjează.
0: Nu te deranjează să-i vezi în slip tip Mihai Tresariu?
1: Nu mă deranjează deloc. Uite, eu port slip, dar doar la piscină, când vreau să not, când încerc să not.
0: Andrei, uite-te în ochii mei și repetă-mi. Tu ești genul de om care poartă slip în momentul în care merge la piscină?
1: Da, mă, la bazin, nu la piscină.
0: La bazin.
1: La bazin să fac bazine. Să not. Medicinal.
0: De câte ori sport te duci tu să faci bazine, Andrei?
1: Păi nu știu, mergeam de 3 ori, 2, 3 ori pe săptămână.
0: Înainte?
1: Înainte, acum aproape un an. Dar acum nu mai merg. Dar, într-adevăr, dacă mă duc la mare, îmi iau un short.
0: De ce nu ții un short și la piscină, la bazin, când te duci să nu?
1: Îți zic sincer, pentru că te încurcă, pentru că faci bazin, da? Și mai ești din piscină. Și care apa e? Scoți, te ridici din piscină, ai 3 kg de apă. Da, dar faci dezordine. Nu poți să not cum trebuie. Eu, după ce că am un picior săracul vai de capul lui, te încurcă, te trage înapoi.
0: Îmi se par scuze. Andrei, te judec în momentul acesta.
1: Nu.
0: Deci tu vrei să-mi spui că dacă eu aș merge la un bazin din ăsta de not, există posibilitatea să te văd în toată splendoarea pentru că porți un slip?
1: Toată lumea e acolo în slip.
0: Măcar
1: Ramona,
0: slipul este cu talie înaltă?
1: Cum adică? Da, există
0: un slip cu talie mai... Da, există un slip care e mai cu talie înaltă.
1: Ce înseamnă? Să-mi acopere buricul?
0: Să-ți acopere puțin până acolo, da.
1: Nu mi-acoperă buricul.
0: Problema este că de cele mai multe ori aleg să poarte slip oamenii care n-ar trebui să poarte slip.
1: Ia uite-te la mine. Ar trebui să port slip sau nu? Hai să vedem dacă îmi faci
0: bermude.
2: Wake up! Picata de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10. Radio Impuls!
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Tati, am de predat tema la mate.
5: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
4: Știi ce ai de făcut?
5: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
6: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hainap! EMAG.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
8: Nu-ți lipsă de nimic, nu-ți lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru...
7: Până pe 14 iulie ai monorolă Alind 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
9: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
10: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kg. Vreau din România, pulpe de pui inferioare 14 lei 99 kg și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
11: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii.
2: intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.

0: 9 și drageuri din ciocolată Mega 80 de grame la 8,99 lei.
1: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: something I want to talk about.
1: Nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii. Aici cum sună luni, 400 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: mai a fost.
1: Da, și alegi acolo ce sumă ești dispus să-i donezi în fiecare lună, iar banii aceștia merg către îngrijirea lor din punct de vedere medical, dar o să primească și mâncărică, și trituri, și căldurică, și să știi că mie mi s-a pus pata pe doi cățeluși.
2: Ce s-a pus?
1: L-am anunțat pe concubin că trebuie să-și aleagă și el doi și în acest weekend să adoptăm măcar la distanță.
2: Ce frumos! Uite, și eu mi-am ales două fetițe în dimineața asta și voi începe cu Copa.
1: Așa.
2: Și cum ar spune cei de la Biugi Mafia în piesa Corina, ea este Copa și e tânără mămică.
1: Iubita!
2: Încă nu s-a găsit tatăl pentru a-și plăti pensia alimentară, așa că pe lângă această tânără domniță, îngrijiți la pachet și niște bulgărași negri maroni, care par niște bezmetici adorabili și practic ofertă. Primiți pe toți la pachet cu unul.
1: Nu. Eu mizez în această dimineață pe fată. Ăsta este numele ei și șocant este fetiță. Este de talie mică, are un an și trei piciorușe și arată fix ca un liliac, pentru că este toată albă, ca un fulg de zăpadă, dar are urechi lungi și negre. Și vă dau cuvântul meu de onoare că nu îmi sunt suficiente cuvintele pentru a putea să-i descriu dulceața, mai ales că face și muncă

0: faceți atât de aproape, de așa, de la distanță mică sau de la distanță mai mare.
1: Deci participă și la buget, are carte de muncă.
0: Da, are.
1: Ce frumos.
0: Muncește.
1: Mai am o fată, vreau să vă descriu. Bela o cheamă, năsuc 10 din 10, ochi frumoși 20 din 10, picioare 3 din 4. Da, are doar 3 picioare, dar asta nu o împiedică să dea din coadă de fiecare dată când vin bobițele alea de la voi și să vă mulțumească așa cum se cuvine, iubita.
0: Și pentru final, eu am păstrat un băiețel, numele său este Bobiță, are 10 ani și arată fix cum credeți că ar putea să arate un bobiță. Adică are picioarele aproape la fel de scurte ca ale mele, maxilarul de parcă urmează să spună, băi, ești nebun, asta doar dacă nu vrei să-l iei acasă sau dacă nu vrei să-l adopți de la distanță. Vă așteaptă aceștia, 4 pe care noi am ales în această dimineață, plus multe alte suflete. Vă așteaptă pe adăpostulsperanța.ro și, așa cum v-am zis, puteți să adoptați la distanță. Dacă vreți să vedeți, și mutrele acestor 4 sufletele pe care noi le-am ales, să știți că puteți să le vedeți pe Radio Impuls.
1: Pe social media, noi, da. La noi, pe Instagram.
0: Dar, până atunci, nu uitați să faceți bine și bine veți primi! Wake up, wake
2: up, wake up! Gata de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca Classic, cârnaț stick 120 de grame, diverse sortimente, 6,49 lei. Napolact, unt de 180 de grame, 8,99 lei. Și Vreau din România, lapte de 1,8 litri, 9,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai în app. EMAG.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
6: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cartofi prăjiți medii Gustona 1 kg la 12,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 ml la 6,99 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București.
8: Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

hai să fim serioși. Realitatea este următoarea. Metoda asta se practică pe litoralul românesc de pe vremea lui Decebal. În Mamaia Nord, când era Decebal Fecior, se practica asta. Japonezii doar au avut acum acest curaj nebun de a spune că este o tradiție culinară, da, ce să spun. Și

0: cu sfințenie în anumite bucătării de vară, și anume salmonella și E. coli. Pentru că astea sunt rețete, fac parte deja din rețetele de familie. Și iarăși nu înțeleg de ce nu le lăudăm cu chestia asta, pentru că, uite, repet, japonezii au făcut din asta artă culinară. La noi, dacă te duci și întrebi, nu vă supărați, întrebi ospătarul, da? Dacă, de cât timp este acest ulei în care ați prăjit cartofii? De astăzi! De adică azi. Noi nu ne mândrim!
1: I swear on my mother!
0: Și dacă vorbești cu cartofii, o să-ți dai seama că uleiul îți șoptește niște vorbe pe care nu le-am mai auzit de pe vremea când era Emil Constantinescu la putere. Vă rog eu mult de tot, hai să facem ceva în privința aceasta. Wake up,
2: wake up, wake up! Brigada de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună luni 400 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: ce vă face instantaneu să judecați un om? Rămâne doar între noi.
1: Bine, dar eu pun etichete când judec.
0: Păi toți facem asta. Există pentru fiecare dintre noi un acel ceva pe care dacă îl observăm la altcineva, îi punem instantaneu această etichetă.
1: Okay.
0: Și vrem să știm ce vă face să judecați imediat, pe loc, instantaneu, într-o fracțiune de secundă, o persoană. Uite, vă dau exemplu.
1: Dă-ne.
0: La mine este epatarea în cazul domnilor, la bărbați. Când îi văd că se laudă, dacă îi patează cu ceea ce au ei, cu ce haine scumpe poartă, cu ce vacanțe exuberante și extravagante fac, mi se pare că ori ești sărman fiziologic,
1: da, da.
0: Ori ai fost sărman când erai mic
1: și
0: acum că te-ai ajuns, ai rămas doar sărman cu duhul. Una din două.
1: Da. E o frustrare acolo.
0: Mi se pare... Păi ok, ți le faci pentru tine. Ce vii să-mi spui mie, că ai tu haine scumpe, mașină scumpă? Ce
1: ca
0: mă interesează?
1: Ca să-i spui bravo mami.
0: Exact, fix. Așa. Și la femei, am o problemă mare cu cele care își schimbă imediat atitudinea, comportamentul, felul de a vorbi, de a se comporta, în momentul în care apare un bărbat în peisaj. Adică noi suntem împreună.
1: Da.
0: Și cum vine un... Serios, ne mai muțărim, știi?
1: Da.
0: Și vine unul și... Bună, măi. Si?
1: Da, se schimbă, se mâțâie.
0: Se mâțâie, da. Și mi se pare că îi pune eticheta de tip avidă de validare masculină și de acolo nu te mai scoți niciodată.
1: Aha.
0: Dacă faci chestia asta.
1: A pierdut puncte în fața ta.
0: În fața dânsei, că la urma urmei pe ea se păcălește, nu pe mine. Da. Astea sunt etichetele pe care le pun imediat așa. Cum te-am văzut că ai făcut chestiile astea, gata, papuși, la revedere.
1: Deci să nu fii fals în principiu și să nu te lauzi pe burta goală.
0: Să fii...

0: să nu te lauzi, punct. Da. A, eu am niște de-astea mai umane, așa, nu știu, de exemplu, dacă te văd... Așa? Mă rog, n-am vrut să sun așa. Mai simple.
1: Mai judecat, literalmente mai judecat acum.
0: Mai simple. Nu, așa. Mai la îndemână, poftim.
1: Așa,
0: și anume, dacă vorbești la telefon foarte tare pe speaker în mijloacele de transport în comun, o să te judec din prima, o să cred că ești un nesimțit.
1: Dacă asculți te-ai dus la muzică, astfel de etichete.
0: Da, dacă asculți așa? Muzică în mijloacele de transport în comun, sau dacă stai pe TikTok în metro.
1: Cu volum, nu?
0: Da. Da. O să te judec și o să cred că n-ai cei 7 ani de acasă și că vrei doar să-ți bagi joc de ceilalți. O să te judec atât de tare încât o să stau cu ochii așa mijitri, o să fiu un fel de soacră în fața ta. Și câteodată când oprește metro în stație și este liniște, o să mă auzi spunând: se poate, se poate, tinere. Dar așa. Există o excepție.
1: Așa.
0: Există o excepție. Am un domn la mine în cartier, da, care stă pe o bancă și ascultă non-stop muzică la un radio de la vechi sau la o boxă portabilă, nu așa știu la ce, că ascultă numai dans pătaru, numai romanțe. Și el este un domn la vreo 60 și ceva de ani.
1: Iubito.
0: Are o șapcă de aia de marinar în cap și da, are părul alb lung și are o coadă strânsă la spate așa.
1: Așa.
0: Este un
1: Crezi că este Papai Marinarul care a îmbătrânit și suferă după Olive sau
0: chiar
1: cum
0: cred
1: o
0: chema? Că este, da, după Olive, dar chiar cred că este. Și este foarte, e cumva e foarte simpatic, nu-mi displace deloc acel domn, pentru că pare că se bucură de ceea ce face. Wake up,
2: wake up, wake up! Picata de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10. Radio Impuls!
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 64,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
5: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
6: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
7: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis salam vienez 5 lei 49 100 de grame, Del Mario zahăr 1 kg 2 lei 99 și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun. Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
8: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.
9: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
10: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
9: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai roșii inimă de bou cu 25% reducere prin Card Connect la 9,99 kg și pepene verde cu 25% reducere la 2,49 kg. Mega Image.
2: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România, Mall in One. Here we
11: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
3: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Only the hits you love.

0: Noaptea.
1: Nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii. Ghici cum sună luni 400 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: Radio Impuls susține prima expediție ski-jet pe Dunăre. Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de ski-jeturi unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe autostrada albastră. Danube Wave Runner Tour. Eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la băuturile recoritoare Pepsi Regular Twist sau Zmeură 2 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se reportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach. Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Radio Impuls București pe 88 FM.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună luni 400 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: ascultăm acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
2: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hainap! EMAG.
3: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
4: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai nectarine delicioase la doar 6,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept.

0: în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
1: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Here we
2: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

au miros, dar au sunet în concursul Te caută banii. Aici cum sună luni, 400 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Radio Impuls susține prima expediție SkiJet pe Dunăre. Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de SkiJet-uri unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe autostrada albastră. Danube Wave Runner Tour. Eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Bucovina, apă minerală naturală plată de 2 litri, 3,39 lei. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri, 8,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
3: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 64,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.

0: Ce face tati la asta vechi?
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
5: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii. Aici cum sună luni, 400 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: Noaptea.
1: Nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii. Ghici cum sună luni 400 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: ai grijă, stropești.
1: Stai liniștit, telefonul ăsta e pregătit de vară.
0: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One. Here we
5: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună luni, 400 de euro! Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte! La Radio Impuls!

nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună luni 400 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: Radio Impuls susține prima expediție ski-jet pe Dunăre. Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de ski-jeturi unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe Autostrada Albastră. Danube Wave Runner Tour. Eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai spate de porc fără os la doar 13,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
0: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Ai grijă, îl stropești.
1: Stai liniștit, telefonul ăsta e pregătit de vară.
0: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: La Mega Image ai mărci

0: spun. Între 2 și 8 iulie ai cartofi prăjiți medii Gustona 1 kg la 12,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 de ml la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți. Here we
1: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

Nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii. Ghici cum sună luni 400 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
4: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
5: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
6: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
5: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai ardei gras Bianca la 6,39 kg și afine caserolă 250 de grame la 10,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. Here we go!
3: Radio Impuls București pe 88 FM.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Aici cum sună luni, 400 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la băutură răcoritoare Pepsi, Regular, Twist sau Zmeură 2 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii! Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
6: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
7: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
8: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7,49 lei și salată cu icre de crap și ceapă gusturi românești 100 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți. Here we
5: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai spate de porc fără os la doar 13,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
3: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Aici cum sună luni, 400 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.
1: De șapte zile nu știu de cine, de șapte zile fără iubire.

0: la Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cartofi prăjiți medii Gustona 1 kg la 12,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 ml la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți. Here we
5: go. Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: it to the max. Take it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai înghețat în Apoca Originals, vanilie și cacao sau vanilie și căpșuni, 440 de grame, la doar 13,59 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
4: Radio Impuls București pe 88 FM.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună luni, 400 de euro! Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte! La Radio Impuls!

Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși,

0: și drageuri din ciocolată Mega 80 de grame la 8,99 lei.
1: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7,49 lei și salată cu icre de crap și ceapă gusturi românești 100 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți. Here we
4: go. Asculți Radio Impuls București pe 88.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună luni, 400 de euro! Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte! La Radio Impuls!

0: educația în România, practic, educația face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Aici cum sună luni, 400 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
2: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Aici cum sună luni, 400 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri! Numărul românilor aflați în sărăcie a scăzut anul trecut cu 3,5%, arată datele Institutului Național de Statistică. Totuși, aproximativ 3,5 milioane de persoane trăiesc în continuare sub pragul sărăciei. Cei mai expuși sunt tinerii și familiile cu copii. Rata sărăciei rămâne mai ridicată în rândul femeilor decât al bărbaților. Reprezentanții ASSMB au transmis că spitalele din București au în prezent posturi vacante, însă angajările sunt blocate în sistemul de sănătate. Instituțiile pot solicita guvernului prin Ministerul Sănătății deblocarea posturilor pentru a putea organiza concursuri de angajare. Un tânăr

activ pentru 30 de zile. Lucrările pe un tronson al autostrăzii Sibiu-Pitești avansează rapid. Secțiunea 4 între Ticveni și Curtea de Argeș a ajuns la un stadiu de peste 93%, iar finalizarea este estimată pentru august 2026, cu mai bine de 6 luni înainte de termenul contractual. Un comisar șef din Buzău a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a primit o mită de 15.000 de euro în schimbul unor favoruri de natură juridică. Potrivit procurorilor, ofițerul ar fi schimbat imediat banii în lei după ce i-a încasat. Armata română face una dintre cele mai ample campanii de recrutare din ultimul deceniu. Ministerul Apărării scoate la concurs aproape 7.000 de posturi de soldați și gradați profesioniști. Pot candida persoane cu vârste între 18 și 45 de ani, care au absolvit cel puțin 10 clase, fără să fie necesară experiență militară. Înscrierile au început deja în 38 de județe din țară. Like-urile nu prea mai sunt la modă. Tot mai mulți tineri se îndepărtează de rețelele sociale pe fondul așa numitei oboseli digitale. Studiile arată că aceștia postează tot mai rar în mod public și preferă mesajele private sau conturile restrânse. În România, numărul conturilor active pe rețelele sociale a scăzut ușor anul trecut, fiind prima scădere după anii de creștere continuă. Este anchetă de amploare în Bihor, unde DIICOT a destructurat o rețea de azile ilegale. Procurorii susțin că sute de persoane vulnerabile au fost exploatate sub paravanul unei asociații umanitare, iar peste 400 de pacienți care au murit în ultimii 6 ani au fost îngropați pe câmp. Gruparea ar fi obținut ilegal peste 13 milioane de lei din donații și ajutoare sociale. Ministerul Muncii a activat o celulă de criză pentru relocarea și îngrijirea victimelor. Au fost afișate rezultatele evaluării naționale cu o zi mai devreme decât era prevăzut în calendarul oficial. 79% dintre elevi au obținut medii peste 5, iar 7 candidați au încheiat examenul cu media 10, de 12 ori mai puțin decât anul trecut. Vapatul rămâne permis în spațiile publice închise. Senatul a respins proiectul de lege care prevedea interzicerea țigărilor electronice și a dispozitivelor de tip vape în restaurante, cafenele și alte spații închise. Inițiativa va merge însă în Camera Deputaților, care va avea ultimul cuvânt. De astăzi, salariul minim brut crește la 4.325 de lei, iar odată cu el se majorează și amenzile de circulație. Punctul de amendă ajunge la peste 216 lei, ceea ce înseamnă sancțiuni mai mari pentru șoferi. Tot de astăzi cresc și prețurile la carburanți după expirarea reducerii accizei la motorină și a plafonării adaosului comercial. Astfel, motorina s-ar putea scumpi cu 60-70 de bani pe litru și ar putea ajunge la aproape 10 lei.

capacitate de 30 de milioane de pasageri pe an, aproape dublu față de cea actuală. Terminalul va dispune de 50 de locuri de parcare pentru avioane și 20 de porți de îmbarcare. Dacă proiectul va respecta calendarul, totul ar trebui să fie gata în 2031. Blocurile vechi fără lift ar putea fi modernizate cu banii de la stat. Parlamentul a adoptat legea Lift pentru Viață, care permite montarea de lifturi în blocurile cu cel puțin 4 etaje construite fără ascensor. Aproximativ 90.000 de blocuri se află în această situație. Finanțarea va veni din fonduri europene, de la bugetul de stat sau din bugetele locale. Legea merge la promulgare. Un român a fost arestat în Germania, fiind acuzat că încerca să înființeze o organizație teroristă. Potrivit anchetatorilor, acesta plănuia să declanșeze un război terorist în România pentru a răsturna statul și a instaura un regim de inspirație nazistă. Procurorii spun că recruta tinerii români pe platforme de mesagerie și îndemna la atacuri împotriva migranților. Berea ar putea reveni pe stadioane. Parlamentul a aprobat modificarea legii privind organizarea meciurilor, care permite vânzarea și consumul de băuturi slab alcoolizate în arenele sportive. Asta în condițiile stabilite de organizatori. Proiectul merge acum la promulgare. Noi reguli în București pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar. Primăria Capitalei pregătește modificări ale tarifelor și procedurilor, iar șoferii vor trebui să achite costuri de recuperare care pornesc de la 1000 de lei în primele 24 de ore de la ridicare. Asta în funcție de greutatea vehiculului și durata depozitării. Metrorex a anunțat că stația Piața Victoriei 2 a fost redeschisă, iar circulația pe magistrala 1 a fost reluată în condiții normale. Stația a fost inundată cu aproximativ 7 milioane de litri de apă în urma furtunii de marți seară. Ieri, la stația Universitate, s-a produs un incendiu provocat de umiditatea din instalațiile electrice. Haosul din oraș s-a văzut și în tarifele aplicațiilor de ride-sharing. O cursă care costă în mod normal în jur de 40 de lei a ajuns la 90 de lei. Au concediat oameni ca să-i înlocuiască cu inteligența artificială, iar acum îi angajează din nou. Tot mai multe companii din lume au descoperit că AI-ul nu poate înlocui complet angajații și au reluat recrutările. Specialiștii spun că inteligența artificială funcționează cel mai bine atunci când completează munca oamenilor, nu când îi înlocuiește. Grecia se confruntă din nou cu incendii de vegetație. În nordul țării, în apropiere de Salonic, flăcările s-au extins rapid din cauza vântului puternic și au ajuns aproape de locuințe. Două persoane și-au pierdut viața, iar peste 100 de pompieri încearcă să țină incendiul sub control. Autoritățile au emis ordine de evacuare pentru mai multe localități. Facturile la energie ar putea deveni mai ușor de ținut sub control. ANRE pregătește noi obligații pentru furnizorii, care vor trebui să-și avertizeze clienții când ating 80% din consumul lunar estimat. În plus, aceștia vor fi obligați să ofere conturi online gratuite prin care

astăzi o monedă aniversară din argint cu valoarea nominală de 10 lei dedicată celor 150 de ani de la înființarea Crucii Roșii Române. Moneda este emisă într-un tiraj limitat de doar 500 de exemplare și se vinde cu 1100 de lei împreună cu certificatul de autenticitate.

magazinele au rămas fără stocuri de cretă mărunțită. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, spune că toate cele peste 400 de persoane vulnerabile preluate din azilele ilegale din Bihor au fost relocate în centre autorizate din 19 județe. Pentru îngrijirea lor, guvernul va aloca banii din fondul de rezervă. În același timp, avocatul familiei acuzate spune că mulți dintre bolnavi erau aduși chiar de instituții ale statului, care nu aveau unde să îi placeze. Criza politică își arată efectele chiar în plin sezon de furtuni. Sistemul antigrindină din România este nefuncțional în contextul restricțiilor impuse prin lege. Este al treilea an de limitare, iar autoritățile nu au luat o decizie privind reluarea operațiunilor. Specialiștii avertizează că lipsa intervențiilor poate crește riscul pagubelor provocate de furtunile, care sunt tot mai

plajă, o bere la draft poate ajunge la 26 de lei. Turiștii se confruntă însă și cu invazia de alge favorizată de temperaturile ridicate. Gradul de ocupare este acum de aproximativ 40%, iar hotelierii se așteaptă ca în weekend să ajungă la 80-90% în unele stațiuni. Tot mai mulți români își pun relațiile la încercare cu ajutorul inteligenței artificiale. Folosesc ChatGPT pentru a analiza certuri, interpreta mesaje sau chiar pentru a scrie declarații de dragoste și de despărțire. Psihologii avertizează însă că, deși poate oferi perspective utile, AI-ul nu poate înlocui empatia și comunicarea dintre parteneri și poate afecta încrederea în propriile decizii. O premieră la Eurovision. Canada va participa pentru prima dată la concurs în 2027. Decizia face parte din strategia noului premier Mark Carney, care a consolidat relațiile culturale cu Europa.

furtună cu ploi însemnate cantitativ, vânt cu viteză între 70 și 100 de km pe oră și grindină de dimensiuni mici și medii. Cod portocaliu în majoritatea regiunilor. ANPC verifică influencerii din România și atrage atenția asupra utilizării inteligenței artificiale în mediul online. Potrivit autorității, aproximativ 70% dintre creatorii de conținut folosesc materiale generate cu AI și nu își informează urmăritorii despre acest lucru. ANPC avertizează că lipsa transparenței poate induce publicul

depășiri periculoase, șicane în trafic, schimbări bruște de bandă și frânări intenționate pentru intimidare. Poliția română îi încurajează pe șoferii să continue să trimite imagini cu astfel de comportamente pe platforma hub.mai.gov.ro. Economiștii trag un semnal de alarmă. Fiecare zi, fără un guvern cu puterii depline, costă România aproximativ 64 de milioane de euro. Numărul șoferilor a depășit deja nivelul estimat pentru tot anul, iar antreprenorii și economiștii avertizează că urmează o perioadă dificilă cu falimente, presiune pe leu și blocarea unor fonduri europene. În final, tot românii vor suporta costurile. Primul ghid din România pentru comunicarea veștilor proaste de către medici a fost lansat oficial de Colegiul Medicilor. Documentul oferă recomandări practice pentru transmiterea diagnosticelor grave cu mai multă empatie și claritate, astfel încât pacienții să înțeleagă mai bine situația și opțiunile de tratament. De altfel, comunicarea cu pacienții este încă prea puțin predată în facultățile de medicină. O veste bună pentru buzunarele românilor. În piețe, legumele s-au ieftinit

groapa de gunoi pentru că nu și-au mai găsit cumpărător. Dacă îți place să cunoști oamenii noi, ai putea fi plătit pentru asta. O companie de dezvoltare personală oferă un salariu de 3.000 de dolari pe lună unei persoane dispuse să călătorească prin Europa timp de 8 săptămâni și să poarte conversații cu necunoscuți. Misiunea este realizarea unui clasament al celor mai prietenoase orașe europene, iar transportul și cazarea sunt asigurate de angajatori. Vicepremierul Tanțoș Barna spune că prețul motorinei din România este inacceptabil de mare și cere ieftinirii rapide la pompă. Premierul interimar Ilie Bolojan estimează că prețurile carburanților vor începe să scadă în următoarele zile pe măsură ce vor fi vândute stocurile cumpărate la prețuri mai mari. El a precizat că guvernul are pregătită o nouă schemă de plafonare a prețurilor dacă ieftinirea combustibililor nu se va întâmpla. Guvernul ia în calcul sesizarea Curții Constituționale după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a dat în judecată executivul pentru plata unor salarii restante ale magistraților. Asta pentru că la întocmirea bugetului pe 2026

fonduri prin hotărârii judecătorești. Un adolescent de 15 ani din Grecia a câștigat un concurs inedit de pescuit după ce a prins 158 de pești iepure toxici într-o singură zi. Competiția a fost organizată pentru limitarea răspândirii acestei specii, care provoacă îngrijorare în rândul autorităților și al turiștilor. Premiul câștigătorului a fost o undiță, iar campania de capturare a peștilor continuă până la sfârșitul lunii august. Dacă vă deplasați cu trotineta electrică prin București, e posibil să aveți reguli noi de respectat. Primăria Capitalei a pus în dezbatere un regulament care prevede că trotinetele închiriate vor putea fi folosite doar de persoane de peste 18 ani. În plus, se propun parcării speciale, cască obligatorie și interzicerea circulației prin parc. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună luni, 400 de euro! Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte! La Radio Impuls!

Bine te-am găsit la știri! Numărul românilor aflați în sărăcie a scăzut anul trecut cu 3,5%, arată datele Institutului Național de Statistică. Totuși, aproximativ 3,5 milioane de persoane trăiesc în continuare sub pragul sărăciei. Cei mai expuși sunt tinerii și familiile cu copii. Rata sărăciei rămâne mai ridicată în rândul femeilor decât al bărbaților. Reprezentanții ASSMB au transmis că spitalele din București au în prezent posturi vacante, însă angajările sunt blocate în sistemul de sănătate. Instituțiile pot solicita guvernului prin Ministerul Sănătății deblocarea posturilor pentru a putea organiza concursuri de angajare. Un tânăr de

preventiv pentru 30 de zile. Lucrările pe un tronson al autostrăzii Sibiu-Pitești avansează rapid. Secțiunea 4 între Ticveni și Curtea de Argeș a ajuns la un stadiu de peste 93%, iar finalizarea este estimată pentru august 2026, cu mai bine de 6 luni înainte de termenul contractual. Un comisar șef din Buzău a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a primit o mită de 15.000 de euro în schimbul unor favoruri de natură juridică. Potrivit procurorilor, ofițerul ar fi schimbat imediat banii în lei după ce i-a încasat. Armata română face una dintre cele mai ample campanii de recrutare din ultimul deceniu. Ministerul Apărării scoate la concurs aproape 7.000 de posturi de soldați și gradați profesioniști. Pot candida persoane cu vârste între 18 și 45 de ani, care au absolvit cel puțin 10 clase fără să fie necesară experiență militară. Înscrierile au început deja în 38 de județe din țară. Like-urile nu prea mai sunt la modă. Tot mai mulți tineri se îndepărtează de rețelele sociale pe fondul așa-numitei oboseli digitale. Studiile arată că aceștia postează tot mai rar în mod public și preferă mesajele private sau conturile restrânse. În România, numărul conturilor active pe rețelele sociale a scăzut ușor anul trecut, fiind prima scădere după ani de creștere continuă. Este anchetă de amploare în Bihor, unde DIICOT a destructurat o rețea de azile ilegale. Procurorii susțin că sute de persoane vulnerabile au fost exploatate sub paravanul unei asociații umanitare, iar peste 400 de pacienți care au murit în ultimii 6 ani au fost îngropați pe câmp. Gruparea ar fi obținut ilegal peste 13 milioane de lei din donații și ajutoare sociale. Ministerul Muncii a activat o celulă de criză pentru relocarea și îngrijirea victimelor. Au fost afișate rezultatele evaluării naționale cu o zi mai devreme decât era prevăzut în calendarul oficial. 79% dintre elevi au obținut medii peste 5, iar 7 candidați au încheiat examenul cu media 10, de 12 ori mai puțin decât anul trecut. Vapatul rămâne permis în spațiile publice închise. Senatul a respins proiectul de lege care prevedea interzicerea țigărilor electronice și a dispozitivelor de tip vape în restaurante, cafenele și alte spații închise. Inițiativa va merge însă în Camera Deputaților, care va avea ultimul cuvânt. De astăzi, salariul minim brut crește la 4.325 de lei, iar odată cu el se majorează și amenzile de circulație. Punctul de amendă ajunge la peste 216 lei, ceea ce înseamnă sancțiuni mai mari pentru șoferi. Tot de astăzi cresc și prețurile la carburanți după expirarea reducerii accizei la motorină și a plafonării adaosului comercial. Astfel, motorina s-ar putea scumpi

ar putea fi modernizate cu banii de la stat. Parlamentul a adoptat legea Lift pentru Viață, care permite montarea de lifturi în blocurile cu cel puțin 4 etaje construite fără ascensor. Aproximativ 90.000 de blocuri se află în această situație. Finanțarea va veni din fonduri europene, de la bugetul de stat sau din bugetele locale. Legea merge la promulgare. Un român a fost arestat în Germania, fiind acuzat că încerca să înființeze o organizație teroristă. Potrivit anchetatorilor, acesta plănuia să declanșeze un război terorist în România pentru a răsturna statul și a instaura un regim de inspirație nazistă. Procurorii spun că recruta tinerii români pe platforme de mesagerie și îndemna la atacuri împotriva migranților. Berea ar putea reveni pe stadioane. Parlamentul a aprobat modificarea legii privind organizarea meciurilor, care permite vânzarea și consumul de băuturi slab alcoolizate în arenele sportive. Asta în condițiile stabilite de organizatori. Proiectul merge acum la promulgare. Noi reguli în București pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar. Primăria Capitalei pregătește modificări ale tarifelor și procedurilor, iar șoferii vor trebui să achite costuri de recuperare care pornesc de la 1.000 de lei în primele 24 de ore de la ridicare. Asta în funcție de greutatea vehiculului și durata depozitării. Metrorex a anunțat că stația Piața Victoriei 2 a fost redeschisă, iar circulația pe magistrala 1 a fost reluată în condiții normale. Stația a fost inundată cu aproximativ 7 milioane de litri de apă în urma furtunii de marți seară. Ieri, la stația Universitate, s-a produs un incendiu provocat de umiditatea din instalațiile electrice. Haosul din oraș s-a văzut și în tarifele aplicațiilor de ride-sharing. O cursă care costă în mod normal în jur de 40 de lei a ajuns la 90 de lei. Au concediat oameni ca să-i înlocuiască cu inteligența artificială, iar acum îi angajează din nou. Tot mai multe companii din lume au descoperit că AI-ul nu poate înlocui complet angajații și au reluat recrutările. Specialiștii spun că inteligența artificială funcționează cel mai bine atunci când completează munca oamenilor, nu când îi înlocuiește. Grecia se confruntă din nou cu incendii de vegetație. În nordul țării, în apropiere de Salonic, flăcările s-au extins rapid din cauza vântului puternic și au ajuns aproape de locuințe. Două persoane și-au pierdut viața, iar peste 100 de pompieri încearcă să țină incendiul sub control. Autoritățile au emis ordine de evacuare pentru mai multe localități. Facturile la energie ar putea deveni mai ușor de ținut sub control. ANRE pregătește noi obligații pentru furnizorii, care vor trebui să-și avertizeze clienții când ating 80% din consumul lunar estimat. În plus, aceștia vor fi obligați să ofere conturi online gratuite prin

monedă de aniversară din argint cu valoarea nominală de 10 lei dedicată celor 150 de ani de la înființarea Crucii Roșii Române. Moneda este emisă într-un tiraj limitat de doar 500 de exemplare și se vinde cu 1100 de lei împreună cu certificatul de autenticitate.

Magazinele au rămas fără stocuri de cretă mărunțită. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, spune că toate cele peste 400 de persoane vulnerabile preluate din azilele ilegale din Bihor au fost relocate în centre autorizate din 19 județe. Pentru îngrijirea lor, guvernul va aloca banii din fondul de rezervă. În același timp, avocatul familiei acuzate spune că mulți dintre bolnavi erau aduși chiar de instituții ale statului, care nu aveau unde să îi placeze. Criza politică și arată efectele chiar în plin sezon de furtuni. Sistemul antigrindină din România este nefuncțional în contextul restricțiilor impuse prin lege. Este al treilea an de limitare, iar autoritățile nu au luat o decizie privind reluarea operațiunilor. Specialiștii avertizează că lipsa intervențiilor poate crește riscul pagubelor provocate de furtunile, care sunt tot mai frecvente. Vacanțele pe litoral sunt mai scumpe din această lună, odată cu intrarea în plin sezon estival. Tarifele la cazare au crescut cu 15%, iar pe plajă o bere la draft poate ajunge la 26 de lei. Turiștii se confruntă însă și cu invazia de alge favorizată de temperaturile ridicate. Gradul de ocupare este acum de aproximativ 40%, iar hotelierii se așteaptă ca în weekend să ajungă la 80-90% în unele stațiuni. Tot mai mulți români își pun relațiile la încercare cu ajutorul inteligenței artificiale. Folosesc ChatGPT pentru a analiza certuri, interpreta mesaje sau chiar pentru a scrie declarații de dragoste și de despărțire. Psihologii avertizează însă că, deși poate oferi perspective utile, AI-ul nu poate înlocui empatia și comunicarea dintre parteneri și poate afecta încrederea în propriile decizii. O premieră la Eurovision. Canada va participa pentru prima dată la concurs în 2027. Decizia face parte din strategia noului premier Mark Carney, care a consolidat relațiile culturale cu Europa. Organizatorii spun că participarea Canadei nu schimbă regulile competiției și nu exclude alte invitații speciale în viitor. Toată țara intră până sâmbătă dimineață sub avertizării de furtună cu ploi însemnate cantitativ, vânt cu viteză între 70 și 100 de km pe oră și grindină de dimensiuni mici și medii. Cod portocaliu în majoritatea regiunilor. ANPC verifică influencerii din România și atrage atenția asupra utilizării inteligenței artificiale în mediul online. Potrivit autorității, aproximativ 70% dintre creatorii de conținut folosesc materiale generate cu AI și nu își informează urmăritorii despre acest lucru. ANPC avertizează că lipsa transparenței

online a Ministerului Afacerilor Interne. Cele mai multe sesizări au vizat depășiri periculoase, șicane în trafic, schimbări bruște de bandă și frânări intenționate pentru intimidare. Poliția română încurajează pe șoferii să continue să trimite imagini cu astfel de comportamente pe platforma hub.mai.gov.ro. Economiștii trag un semnal de alarmă. Fiecare zi, fără un guvern cu puteri depline, costă România aproximativ 64 de milioane de euro. Numărul șoferilor a depășit deja nivelul estimat pentru tot anul, iar antreprenorii și economiștii avertizează că urmează o perioadă dificilă cu falimente, presiune pe leu și blocarea unor fonduri europene. În final, tot românii vor suporta costurile. Primul ghid din România pentru comunicarea veștilor proaste de către medici a fost lansat oficial de Colegiul Medicilor. Documentul oferă recomandări practice pentru transmiterea diagnosticelor grave cu mai multă empatie și

buzunarele românilor. În piețele, gumele s-au ieftinit serios. În Olt și Galați, castraveții au ajuns la doar 50 de bani kilogramul, iar roșiile costă între 2 și 3 lei. Pe coltele bogate au coborât prețurile, însă producătorii spun că ajung să vândă în pierdere. Astfel, la Matca, în județul Galați, tone de castraveți au fost aruncate la groapa de gunoi pentru că nu și-au mai găsit cumpărături. Dacă îți place să cunoști oamenii noi, ai putea fi plătit pentru asta. O companie de dezvoltare personală oferă un salariu de 3.000 de dolari pe lună unei persoane dispuse să călătorească prin Europa timp de 8 săptămâni și să poarte conversații cu necunoscuți. Misiunea este realizarea unui clasament al celor mai prietenoase orașe europene, iar transportul și cazarea sunt asigurate de angajator. Vicepremierul Tanțoș Barna spune că prețul motorinei din România este inacceptabil de mare și cere ieftinirii rapide la pompă. Premierul interimar Ilie Bolojan estimează că prețurile carburanților vor începe să scadă în următoarele zile pe măsură ce vor fi vândute stocurile cumpărate la prețuri mai mari. El a precizat că guvernul are pregătită o nouă schemă de plafonare a prețurilor dacă ieftinirea combustibililor nu se va întâmpla. Guvernul ia în calcul sesizarea Curții Constituționale după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a dat în judecată executivul pentru plata unor salarii restante ale magistraților. Asta pentru că la întocmirea bugetului pe 2026

aloce fonduri prin hotărâri judecătorești. Un adolescent de 15 ani din Grecia a câștigat un concurs inedit de pescuit după ce a prins 158 de pești iepure toxici într-o singură zi. Competiția a fost organizată pentru limitarea răspândirii acestei specii, care provoacă îngrijorare în rândul autorităților și al turiștilor. Premiul câștigătorului a fost o undiță, iar campania de capturare a peștilor continuă până la sfârșitul lunii august. Dacă vă deplasați cu trotineta electrică prin București, e posibil să aveți reguli noi de respectat. Primăria Capitalei a pus în dezbatere un regulament care prevede că trotinetele închiriate vor putea fi folosite doar de persoane de peste 18 ani. În plus, se propun parcării speciale, cască obligatorie și interzicerea circulației prin parc. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună luni, 400 de euro! Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte! La Radio Impuls!